0: ho.
1: Okay.
0: Kakra kakra kakra me ye no. Ene Yakopon so akire ne to me. Me met me ko school. Kakra me won so di Yakopon enim. Yakopon aye bi pa me ko menim kakra.
1: Ko enim wo kwan bel so se bi a otwi o kada kan ho ana.
0: O kada de menim twi. E bi afi na me ko sua no kwa me nyame twi bi at kaka ho.
1: Eh ya ne ye pese se bi. I cheer for na 8 year no. Any on my way, bua ye bu sebi, bojwa bojwa ni mutiano. Ya pesa manfu enye jidiye seka, krebi ya weyeru, uye ni